0: Minuti za klasika. Radio 1.
1: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Minuti za klasika. Radio 1.
2: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.